aroi langna lu shitsa frankson rungsung kalang sanaw na kasa tangkhol ngalanaw lahi imphal wena thanring chanrei wan wantharla sonem ungshimla leshipem layachon tapitha kala yingsori na thumna ngana ngai to pograne chomili nganangrum sa

W 拢爱标。Laknaru ge nga shidi Ahebam Buddha Sandra ge konjal Tabiyo nungaibiyo